mo pe eni ti won ba na la ranta amo de bo jugba eni to je aso le pa gba bo lori le Argentina to je aso le ninu ipa gba bo la so villa emi la lo matine alaye ti je godi mimo o lo se se ko won feyin ti o ko won yeba.